0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што вожыкаў можна карміць малаком. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, карміць гэтых звяркоў малаком нельга. Справа ў тым, што вожыкі, як і іншыя жывёлы, харчуюцца малаком толькі ў раннім дзяцінстве. У рацыён дарослых асобін яно не ўваходзіць. Да таго ж, вожыкі не пераносяць лактозу, у іх няма ферментаў, неабходных для яе расшчаплення. А толькі яны ў арганізме расшчапляюць малочны цукар. Аднак тут ёсць цікавы момант. Калі прапанаваць вожыку малако, ён з задавальненнем яго вып'е, але потым будзе адчуваць сябе дрэнна. Тое ж самае тычыцца і іншых малочных прадуктаў. Такі пачастунак правакуе моцнае расстройства стрававання. У далейшым гэта прывядзе да абязводжвання маленькага арганізма і, магчыма, да самага сумнага фіналу для жывёлы. Вядома, новонароджаныя вожыкі да 6-тыднёвага ўзросту ўсё ж п'юць малако. Аднак каровіна, якой часцей за ўсё сустракаецца ў нашых халадзільніках, ім не падыходзіць. Калі ўсё ж здарылася так, што вы знайшлі кінутых маці вожыкаў, лепш паіць іх казіным ці авечым малаком, бо ў ім амаль адсутнічае лактоза. Таксама падыдуць штучныя заменнікі кацінага ці сабачага малака. Дарослыя вожыкі ўвогуле насекомаядныя. Скласці паўнавартасны рацыён для іх у дамашніх умовах даволі складана. Тым не менш, спецыялісты рэкамендуюць карміць вожыкаў сырым мясам альбо ачышчанай рыбай, а таксама спецыяльным сухім кормам, які можна купіць у зоомагазіне. А яшчэ рэкамендавана дадаваць у вожыкавы рацыён і раслінную ежу – гародніну, садавіну, ягады. А паіць выключна ачышчанай вадой. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: горы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты шмат гадоў трымаў шалёны тэмп за барабаннай установкай культавых панк-ікон Рамонс, у жыцці табе патрэбна нешта манументальнае і трывалае. Барабаншчык маркі Рамон – вядомы знаўца і гарачы калекцыянер класічнага амерыканскага жалеза. Яго галоўным улюбёнцам і сапраўдным прадметам гонару з'яўляецца раскошны Chrysler Imperial 1965 года выпуску. Гэты аўтамабіль – узор брутальнага амерыканскага дызайну 60-х годов. Его даўжыня складае амаль 6 метров, а кузов мае строгие прямые линии с фирменными хромированными элементами. Под велізарным капотом хаваецца сапраўдны мастадонт рухавік V8 объемом 6,8 литра, які выдае каля 340 коньских сил. Машина плыве по дорозе просто як яхта. Маркі не просто трымае автомобиль у гаражы, ён сам регулярно займаецца яго технічным обслугоўваннем, паколькі выдатна ведае прыладу старых карбюратарных мотораў. Для яго гэта лепшы спосаб адпачыць ад шуму. Слухаем хуткасны панк-хіт Ramones, I Wanna Be Sedated.

0: СЦ-54 з лікам 4-6. Міхаіл Аўгустаў нарадзіўся і вырас у пасёлку імя Свярдлова ў Ленінградскай вобласці, аднак усё сваё свядомае жыццё правёў у Санкт-Петербургу. Футболам пачаў займацца ў лакаматыве «Прыморскім». На той момант гэта была добрая спартыўная школа, якая ў чэмпіянаце горада спрабавала навязаць канкурэнцыю акадэміі «Зеніта». Да 9 гадоў гуляў у полі, спрабаваў сябе і ў абароне, і ў паўабароне, але ў нейкі момант на трэніроўкі перастаў прыходзіць варатар. Я вырашыў паспрабаваць, трэнеру спадабалася, і мяне зацягнула. Ну а потым у школу прыйшоў трэнер Геннадзь Масквін. І прыкладна з 14 гадоў пачаў падключаць да трэніровак на пяску. Так, паралельна з вялікім футболам гулялі ў пляжны. У 17 гадоў быў варыянт альбо далей выступаць на першынстве горада за дарослую каманду «Лакаматыва», альбо працягнуць кар'еру ў пляжцы. Міхаілу паступіла прапанова падпісаць контракт з петербуржскім «Крышталём». Ён пагадзіўся і цалкам сфокусіраваўся на пляжным футболе. А ці ведаеце, як лідар зборнай, адзін з самых крутых пляжных футбалістаў планеты, лепшы бамбардзір двух апошніх чэмпіянатаў свету Ігар Брыштэль ахарактарызаваў Міхаіла? Мішка – разумны хлопец і адкрытая душа. Заўсёды ідзе насустрач любым просьбам. Зрабіў сур'ёзны крок, перайшоўшы ў нашу зборную з Расіі. Паверыў у каманду і вельмі ёй дапамагае. Пры гэтым у чэмпіянаце Расіі цяпер лічыцца легіянерам, што ўносіць у яго кар'еру некаторыя нязручнасці. У тым ліку і фінансавыя. У жыцці Мішка вельмі харызматычны весялун, любіць прыколы, але на пляцоўцы ён заўсёды сканцэнтраваны і сур'ёзны.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А паехалі на Палесе у Давыд гарадок. Гэта на Столінщыне. Будзем глядзець на яго галоўную славутасць, старадаўнюю драўляную царкву Святога Георгія. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Помнік драўлянага дойлідства. Яго ўзвялі, верагодна, ў 1724-м, аднак некаторыя крыніцы мяркуюць, што храм можа быць значна старэйшым і адносіцца да другой паловы 17-га стагоддзя. Расказвае наш гід, кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Давыд Гарадоцкай сярэдняй школы нумар 2 Геннадзь Басавец.
2: Матэрыял бралі із бурового поля. У нас тут між Давыд Гарадком і дзеревня Велімічі раньше было буровое поле, то есть там росла сосна. Оттуда увозили и здесь строили церковь. Ну, как в тот период времени, в основном все деревянные здания строились без гвоздей. То есть просверливались отверстия в бровнах, забивались деревянные колышки, и таким образом строилось здание, в том числе и церковь. Она состоит из трех частей, трехкупольная.
1: Што асабліва каштоўна, дык гэта тое, што амаль усё зрабілі майстры з Давыд гарадка, ад узвядзення да ўнутранага аздаблення.
2: Найболей ценны это был іканастас, залатыя врата, ну і іконы, зделаныя Давыд гарадокскімі майстрамі. Церковь была все время действующая, но во время, так сказать, установления атеизма церковь была закрыта и возобновила свою деятельность в конце 90-х годов. Но в тот период, когда она закрылась, забрали церковное убранство, то есть иконы, иконостас, и перевезли в музей города Минска. До сих пор там находится.
1: Драўляная царква ў Давыд гарадку адчыняе свае дзверы два разы на год. 6 мая на Юр'я і на Пакроў. У яго, дарэчы, жыхары ходзяць на могілкі да родных і блізкіх. Сам па сабе храм вельмі атмасферны і некі цёплы, што ў прамым сэнсе, бо драўляны сагрэты сонцам і ў пераносным, бо месца намоленае. Тут, здаецца, і дыхаецца лягчэй. Словам, будзеце ў Давыд гарадку, знайдзіце час, хадзіце да царквы Святога Георгія, дакраніцеся да яе, чуйце нешта сваё ці проста паглядзіце на драўляны храм родам з мінулых стагоддзяў. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Канадскі прагрэсіў-метал-гурт Protest the Hero выпусціць свой новы альбом Within зусім хутка, 17 ліпеня. Сёння слухаем загалоўны трэк з гэтага альбома пад назвай Mousepiece. Вакаліст групы Роды Уокер таксама прыняў удзел у запісі загалоўнай кампазіцыі, да якой, дарэчы, зняты музычны відэакліп. З усіх песень, арыентаваных на мікраўзровень, Mousepiece адзіная, якая разглядае сітуацыю ў макра. І гэта не выпадкова. Яна аб кантралюючых сілах, якія пераканалі нас у неабходнасці падзелу ўсяго на бінарныя пазіцыі, нягледзячы на тое, што ў іх сапраўды існуе вельмі мала рэчаў. Яна апісвае свет яркіх фарбаў, узведзены да чорна-белага, разважае вакаліст. Чакаем выхад альбома, пакуль слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Гурт The Offspring з'яўляецца адным з самых паспяховых панк-калектываў у гісторыі, а іх альбом Smash паставіў абсалютны рэкорд па продажах на незалежным лэйбле. Іх тэксты бываюць іранічнымі і простымі, але за імі стаіць сур'ёзная акадэмічная навука. Бязменны фронтмен і аўтар песень гурта Декстер Холланд не проста рокер, а сапраўдны вучоны. Ён мае вышэйшую адукацыю ў галіне біялогіі, а ў 2017 годзе афіцыйна абараніў дысертацыю ў Паўднёва-Каліфарнійскім універсітэце і атрымаў ступень доктара па малекулярнай біялогіі. Яго навуковая праца была прысвечана даследаванню віруса імунадэфіцыту чалавека. Вось табе і панк-рок. Слухаем іх мега-хіт The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену и трасу? Гэта «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты шмат гадоў трымаў шалёны тэмп за барабаннай установкай культавых панк-ікон Рамонс, у жыцці табе патрэбна нешта манументальнае і трывалае. Барабаншчык маркі Рамон вядомы знаўца і гарачы калекцыянер класічнага амерыканскага жалеза. Яго галоўным улюбёнцам і сапраўдным прадметам гонару з'яўляецца раскошны Chrysler Imperial 1965 года выпуску. Гэты аўтамабіль – узор брутальнага амерыканскага дызайну 60-х годов. Его даўжыня складае амаль 6 метров, а кузов мае строгие прамые линии с фирменными хромированными элементами. Под велізарным капотом хаваецца сапраўдны мастадонт – рухавік V8 объемом 6,8 литра, які выдае каля 340 конских сил. Машина плыве по дорозе просто як яхта. Маркі не просто трымае автомобиль у гаражы. Ён сам регулярно займаецца яго технічным обслугоўваннем, паколькі выдатна ведае прыладу старых карбюратарных мотораў. Для яго гэта лепшы спосаб адпачыць ад шуму. Слухаем хуткасны панк-хіт – I wanna be sedated.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Інтерв'ю Александра Лукашэнкі і телеканалу «Аль-Арабія» выклікала шырокі міжнародны рэзананс. Вядучыя сусветныя СМІ, Рэйтэрс, «Палітыка», «Ньюсвіч» і іншыя актыўна цытуюць заклікі Мінска да дыпламатыі і мірнага ўрэгулявання канфліктаў, адзначаючы пазіцыю Беларусі як перагаворнай пляцоўкі. Заявы прэзідэнта ахапілі геапалітычныя аспекты ад Украіны да Азіі і Афрыкі і пацвердзілі ўвагу да пазіцыі Беларусі на ўсіх кантынентах. Лідары краін Вялікай Сямёркі на саміце ў Францыі падтрымалі выпрацоўку ўсеабдымнага дыпламатычнага пагаднення паміж США і Іранам на фоне дасягнутага мемарандума аб узаемаразуменні. Дакумент, які плануецца падпісаць 19 чэрвеня ў Жэневе, накіраваны на спыненне вайны на Блізкім Усходзе, гарантаванне бяспекі і кантроль над ядзернай праграмай Тэгерана. Падзяка прэзідэнта аб'яўлена гандбольнаму клубу «СКА Мінск». Узнагародай адзначаны высокі ўзровень майстэрства і шматгадовы ўклад каманды ў развіццё айчыннага спорту. Гісторыя армейцаў налічвае больш за 65 гадоў, за якія клуб заваяваў мноства савецкіх і еўрапейскіх тытулаў. Чарговым дасягненнем каманды стала нядаўняя перамога, калі мінчане ў 10 раз у сваёй гісторыі выйгралі Кубак Беларусі. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім, на вуліцах Вопшасова, Дамашэўскай, Маскоўскай і Маяковскага. У Магілёве дадатковыя камеры фіксуюць перавышэнне хуткасці на вуліцах Лазарынкі, Чалюскінцаў і Якубоўскага. У Брэсце на вуліцах Маскоўскай і Радужнай, у Гомелі на Ільіча і Барыкіна, у Гродні на вуліцы Магістральнай. Зараз плюс 12 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 16 до 21 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 16-18, у Магілёве 17-19, у Гомелі і Гродні 18-20, у Брэсце 19-21. У сталіцы до 18 тепла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: І зноў дачакаліся, у нас тры агульныя балы на дарогу сталіцы, кажа наш Яндэкс-навігатар.
0: Гэта прыемна. А ты яшчэ паглядзі ўвогуле. Увогуле паглядзі на карту, там няма ані воднага.
3: ДТЗ. Гэта прыемна, сябры, вы малайцы. Сёння, спадзяёмся, такая сітуацыя, яна застанецца. Ну, амаль што на ўвесь дзень. А можа яшчэ ў канцы тыдня. А можа яшчэ
0: на заўсёды.
3: На заўсёды. Гэта было прыемна. Будзьце ўважлівы, калі ласка. Але ж ўсё ж такі ёсць у нас гэтыя тры балы, і давайце адзначым некаторыя месцы, якія ў нас пазначаны на карце. Ну, напрыклад, ёсць гэта месца на МКАДзе ад вуліцы Францыска Скарыны і там, дзе гэта перакрыццё руху, ну, яно там даўно, і да, гэтае месца у нас чырвоныя стрэлачкі. Ну, а навогул у нас зялёна-жоўты, ну, і нават не зялёна-жоўты, а ў асноўным зялёнага колеру наш даражэнькі МКАДзік, як кажа наш калега. Так, што у нас яшчэ тут па-чырвонаму? Вуліца Сурганава, яна чырвонымі стрэлачкамі, ёсць пазначаныя месцы. Будзьце уважлівыя, каб гэтыя тры балы не перавярнуліся ў 4, а можа і ў 5 персанальна для вас. Таксама паглядзіце, звярніце ўвагу дакладней на Даўгінаўскі тракт, ён чырвонымі пазначаны. Ну вось, гэта самае такое ад Арлоўскай у абодву бакі. Так, дакуль у нас да вуліцы Наватарскай. Ён у нас чырвоным пазначаны. І гэта такое самае чырвонае, не самае чырвонае месца. Ёсць нават і бардовыя. Ну, на вуліцы, не, ўжо яны чырвоныя стрэлачкі на вуліцы Крастаянаю, бок Арлоўскай. Невялічкі ўчастачак тут таксама адзначаем. І, сябры, ну ўсё, ўсё, не, слухайце, яшчэ вось не дае мне Даўгінаўскі вуліца, дакладні, гэта Даўгабродская, вось, я думаў, што спынюся, ну а не, на Даўгабродскай яшчэ адзначаем гэтую чырвоную гісторыю, і ўсё, ўсё, бо, слухай, а вось і ДТЗ з'явілася. З'явілася ДТЗ у нас на вуліцы Янкі Купалы, у бок праспект Незалежнасці, з боку Свіслачы, і там бардовыя стрэлачкі. Ага, ДТЗ у нас калі было пазначана, яно, ось не знікла, у правым радзе 8.20, ну, зусім свежая. Усё ж такі здарылася мне, ну, нічога, сябры, ну, а ў астатнім прыемная сітуацыя на дарогах сталіцы. Ёсць яшчэ ў нас інфармацыя пра гэтыя датчыкі.
0: І што толькі адно застаецца нязменным. Так, гэта яны так. Датчыкі кантролю хуткасці. Хуткасць нашу кантралююць. Дзе? Па Мінску раскажам вам. На праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім, а таксама на вуліцах Ваўпшасава, Дымашэўскай, Маскоўскай і Маякоўскага. Гэта сітуацыя па Мінску, па нашай сталіцы. Яшчэ ёсць сітуацыя ў такіх гарадах Брэст, Гомель, родным Магілёў. Спіс з гэтымі вуліцамі

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну пакруціла, дакруціла. І зараз
1: як заўсёды,
2: я патлумачу.
1: Яна гэта зрабіла маўкліва, але ж вельмі прафесійна.
2: Канешне, бо яна разбіраецца і ў эзатэрыку махнашых, і ўвогуле па святах спецыялістка.
1: Так.
2: Памятаеце, я казала, што сёння трэба займацца рукапашным боем. Альбо вастрыць нажы. Дык вось, глядзіце, паважаныя нашы слухачы. Калі вы сёння нас слухаеце, і так супала, што вы, напрыклад, займаецеся вольнымі адзінаборствамі, то мы вас віншуем. А асабліва, калі вы яшчэ і каратыст, нашы двайныя віншаванні, бо сёння сусветны дзень каратэ, і нават месяц падтрымаў гэтае свята. Давай, Вася, раскажы пра свой досвід заняткаў вольнымі адзінаборствамі.
1: Я табе зараз раскажу. Ну, па-першае, калі не памыляюся, перакладаецца каратэ як пустая рука.
2: Ну там, наколькі я валоду інфармацыяй, там галоўнае сумясціць сілу духа і сілу цела, там нешта такое,
1: і
2: выдаваць такія.
1: А вось, я ў свой час займаўся боксам, а радам з намі, побач з намі займаліся каратэ. І ў нас заўсёды такое было, хто мацней, хто каго пераможа, так?
2: У плане.
1: Калі вось баксёры сустрэнцца з каратыстам, так, гэта заўсёды было цікава.
2: Рукапашка? Ти что?
1: Ну,
2: ты
1: ну,
2: просто вачыма
1: так,
2: вось так одно одного.
1: Ну вачыма. Ну там один одного мы жартавалі один над одним, так. І я памятаю, аднойчы ко мне на эфір прийшов тренер детской школы, так, по карате, ну, и он не ведал, что, чем я занимаюсь, ну, и он таки казал, не, ну, это бокс, ну, это такое, что это, а вот карате.
2: Не ведал он, куда пришел,
1: так, с таким захоплением рассказывал. Мне професійна трэба было, канешне, працягваць размову, але мне было вельмі прыемна.
2: Так ты потым, калі мікрафончыкі выключыліся, ты яму патлумачыў, не? Не
1: патлумачыў, па-мужчынскі.
2: Малайчынка, вось такі ў цябе досвід. А ў мяне які быў досвід? Мая аднагрупніца. Я? Ты што? Не, канешне.
1: А чаму не? Чаму? Слухай, можа ў цябе там некі чорны пояс, там, восьмы дан, ты...
2: Мы былі блізка.
1: Цэгла адной... Адным, не то, каб рукой, адным позіркам.
2: Гэта мой выпадак. Позіркам знішчыць, гэта мой варыянт. Альбо словам знішчыць. Я вось самага дзяцінства словам займалася.
1: Накрычала на цэгла.
2: І пайшла. Можна не крычаць. Можна просто звукавую, гэту гукавую хвалю ось так пусціць, і ад яе ўсё разлятаецца ў бакі. У мяне быў іншы варыянт. Мая аднакласніца займалася тхэквандо.
1: Тхэквандо.
2: Так, гэта, па-моему, мой шлях азначае. І яна трэніравала на мне свае прыёмы.
1: Што?
2: Так, такое было. Памятаю, як я аднойчы паляцела праз вось, яна праз сцягно перакідвае цябе, я паляцела, кажу: «Сашка,
1: хопіць,
2: больше мы і не будзем гэтага рабіць». Яна паказывала праграму там на канкрэтны поезд, гэтак далей, я за ўсім гэтым сачыла, была калісьці ў гэтай сферы, але паспяхова выйшла ўсё, і больш да мяне гэта не дакраналася. Вось, для мяне больш цікавая сёння іншая свята,
1: так.
2: Дзень прываблівання муз. Тыя людзі, як я, якія бясконца, апантаны і адчайна шукаюць натхнення, сёння, магчыма, муза да нас завітае ў госці, і не адна. Розныя ж яны ёсць. Хто за што адказны? Я сёння ўсіх чакаю ў госці. Вось, у тым ліку ёсць, напэўна, і рок-н-рольная, рокавая муза, не ведаю.
1: Ёсць, ёсць. Ну, у нас сёння чакаецца такі невялічкі спойлер, анонсік, сябры, вам у наступнай гадзіне не толькі муза, але яшчэ мужчыны. Мужчыны будуць, да якіх час ад часу, мы спадзяемся, муза прылятае, іх натхняе.
2: Добрый день, я муз.
1: Я муз. Так, сябры, так што дачакайцеся. Ну, а пакуль што, яшчэ нагадаем, у нас ёсць рок-падзея гэтага дня. У 1967 годзе нарадзіўся амерыканскі клавішнік і аўтар песен, удзельнік гурта No Doubt, малодшы брат Гвен Стэфані. Гэта Эрык Стэфані. Групу заснаваў старэйшы брат Гвен Эрык Стэфані. Ён жа напісаў музыку да шматлікіх ранніх трэкаў. Ну, вось ён таксама адзначае дзень прываблівання муз.
2: Так.
1: Менавіта. У тым ліку Don't Speak, Аднак Эрык пакінуў No Doubt прама перад іх грандыёзным поспехам з альбомам Trader Kingdom, каб стаць аніматарам культавага мультсерыяла Сімпсаны.
2: Гэта так цікава, вось гэтага я не ведала.
1: Я таксама не ведаў, што Эрык ён мае дачыненне да гэтага культавага мультсерыяла. Сябры, ну што, мы зараз No Doubt слухаем, ну і ўжо сустрэнемся з вамі ў наступнай гадзіне. І яшчэ раз нагадаем, традыцыйных рубрышак не будзе, але ж будуць госці, будзе размова і галоўнае мужчыны, так, і галоўнае жывая музыка. Ну а на пачатку наступнай гадзіны мы таксама чакаем выпуск навін. Заставайцеся з намі.
3: Радыё Сталіца.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Радыёсталіца.
3: У сталіцы 9 гадзін, у студыі з выпускам навін Уладзімір Казакоў. Тезісы з інтэрв'ю Александра Лукашэнкі і тэлеканалу «Аль-Арабія» актыўна тыражуюць вядучыя сусветныя сродкі масавай інфармацыі. Найбуйнейшыя міжнародныя агенцтвы і выданні выйшлі з загалоўкамі аб важнасці мірнага ўрэгулявання канфлікту ў рэгіёне і безальтэрнатыўнасці дыпламатычнага шляху. Замежныя эксперты звяртаюць увагу на міралюбную пазіцыю Мінска. Рэзананс ад выказванняў беларускага лідара ахапіў буйнейшыя медыаплатформы Еўропы, Азіі і Афрыкі. Адкрыццё міжнароднай выставы «Нацыянальная бяспека Беларусь-2026» адбудзецца сёння ў сталічным комплексе «Белэкспа». Сумесны праект сабраў на адной пляцоўцы вядучых беларускіх і расійскіх распрацоўшчыкаў спецыяльнага ўзбраення, ахоўных сістэм і лічбавых праграмных прадуктаў. Расійскія прадпрыемствы прывезлі ў Мінск найноўшыя снайперскія комплексы і папулярныя разведвальныя дроны. Аднак базу выставы складае айчынная тэхніка і сродкі абароны. Галіновы форум з удзелам прадстаўнікоў Савета бяспекі будзе працаваць да 19 чэрвеня. Старт міжнароднаму патрыятычнаму аўтапрабегу «Помнім імя тваё салдат» дадуць сёння ў расійскім Красногорску. Удзельнікі маштабнай мемарыяльнай акцыі накіруюцца па маршруце «Памяць у бок Беларусі». Калона аўтамабіляў паслядоўна пройдзе праз Віцебскую, Мінскую вобласці. Канчатковай кропкай маршруту стане Брэст і гераічная Брэсцкая крэпасць, дзе расійскія і беларускія актывісты правядуць сумесныя мітынгі і ускладуць кветкі да брацкіх пахаванняў воінаў. Смяротная аварыя з удзелам дзікай жывёлы адбылася ноччу ў Будакашалёўскім раёне. На 22-м кіламетры трасы Р-38 легкавы аўтамабіль «Фольксваген» наехаў на лася, які раптоўна выбег на дарогу. У выніку сутыкнення 18-гадовы пасажыр загінуў на месцы, а трое іншых падлеткаў з рознымі траўмамі дастаўлены ў бальніцу. Супрацоўнікі міліцыі, эксперты высвятляюць усе акалічнасці інцыдэнту, а кіроўцаў просяць праяўляць максімальную асцярожнасць падчас паездак у цёмны час.

0: Ці можна
1: знайсці так, да, квіткі, пра сайт набыць, як бы, і паспрабаваць. Вырашылі, таму што гэта дадаткова яшчэ пра фестывалі нашых пасоў.
0: Дарэчы, вы сказалі пра аўтобусы, дык гэта будзе некім чынам арганізацыйна, так, рабіцца. Ці людзі самі вось кампілююцца і на аўтобусах едуць?
1: А прыїжджаюць нават і кампаніі некія, да, і карпаратыўныя кампаніі, ага, маюць удзел, паэтому прыїжджаюць, паэтому мы і падрыхтавалі велізную стоянку, и кемперы со здавальнением проезжаете. Неважно, в принципе, ставить на стоянке, там велизный пригожий сосновый лес. Можно обрать любое место, и побыть шмат турбаза, грасидибы, и можно там разместиться, а до нас приезжать уже на концерты, поставить автомобиль на стоянку и привести все у шаговой, кроковой доступности.
0: Слухайте, у нас только шмат разговору, есть размова про музыку. Давайте мы крышечку спынимся, нашу размову на невеликий час, і паслухаем водар кавы. Зараз якая ў нас будзе кампазіцыя?
2: Ну, думаю, будзем пачынаць з даляглядаў. Так, здалёк, так? А потым крыху бліжэй да нас яшчэ адна кампазіцыя прагучыць, называецца яна «Там». І гэта будуць дзве прэм'еры, так? Паслухаем і хутка вернемся, каб працягваць размову.

0: атрымаліся ўсё чаму, таму што ў нас сёння ў гасцях дуэт Водар Кавы, гэта Сергей Кулягін і Ілля Шэўчык. Так, вы сёння прыйшлі, як заўсёды, з інструментамі. Гэта азначае, што ў нас будзе яшчэ і жывое выкананне. Гэта мы любім больш за ўсё, таму што вось мы ведаем, у любы зручны час можна паслухаць вось тое, што вы рабілі ў студыі і гэтак далей, але жывое выкананне кожны раз гэта, ну, такі нечаканы варыянт, так, гэта ж музыка. З чым вы да нас сёння прыйшлі?
1: Мы, дарэчы, прыйшлі вось з песні, называецца «На шчасце». Вось, дарэчы, такі аднайменны канцэрт у нас будзе і на вялікай бардрыбалкі,
2: таму так, што... я чытала, што ў вас новая праграма.
1: Да, з абноўленай праграмай будзе «На шчасце». Яна прысвечана якраз такі, мы будзем працягваць тэму года беларускай жанчыны. Па гэтаму, канешне, праграма будзе пра каханне. Будуць гучаць новыя песні, дарэчы, адну з іх мы потым паслухаем ўжо ў запісі.
0: Да.
1: А зараз вось наша такая тэма лёгкая, прыгожая, таму што, ну, на мой погляд, ну, любоў гэта квінтэсэнцыя шчасця, і кожны чалавек закаханы, ён шчаслівы.
0: Добра, добра скажам.
1: Поэтому, поэтому вось на шчасце мы прэзентуем эту песенку.
0: А, ну што, сябры, давайте зараз паслухаем песня, якая называецца «На шчасце». Гэта прэм'ера, так, у нас у эфіры, дуэт «Водар Кавы».
3: Раз, два, три.
1: Я еще разу, что-то... Нет, нет.

0: и за нашу рыбацкую долю. И, конечно, удачный клёв. И, конечно, удачный клёв.
1: Всем удачного клёва в жизни.
2: Так. Доброе пожелание. Ну, вось так цікаво отрымлювалося, як кажуть, шавец без бота. Отак, так ви, Барт-рыбак, были без такой рыбацкой песни.
3: Все виправлено.
2: Все виправлено. Ну, и так само, я ще раз треба отзначить музичную солоду, тому что и у Ілі, это соло, это так, знову була імпровізація.
4: Это імпровізація 100%.
2: Отчувалося, як быццам той поплавок, які рухається по воді, так ваші гэты ноти гучалі. Ну што, я сподіваюся, што паколькі гэта песня яшчэ была толькі адпраўлена рыбакам, так, яна ў жывую ля кастра не выконувалася яшчэ, але ж на барт-рыбалцы яна будзе гучаць.
0: Будзе прэм'ера, канешне.
2: Абавязкова будзе гучаць.
0: На адкрыцці абавязкова зробім ужо.
2: Ну, сябры, у нас, на жаль, амаль што не засталося часу, но у нас прагучала шмат цікавых кампазіцый, шмат пажаданняў. Ілля, Сергій, вам вялікі дзякуй за тое, што вы зноў да нас завіталі са сваім гэтым такім нажывым музычным настроем.
3: Дарэчы, наконт пажаданняў, вось гэта метафарычна пра ўдалы клёў, гэта метафарычна, гэта ў агульным, так, да жыцця, а вось так. На рыбалцы, так жа ж нельга, па-моему, казаць. Што раіць?
0: Ні рыбы, ні чешуі, так кажуць.
4: Ні хваста.
0: Ні хваста, да.
2: Ні рыбы. Ні рыбы.
0: Гэта прамы эфір.
2: Так. Ні,
0: гэта як таму, што рыбу нельга браць на сабой.
3: Вось такі забыл.
0: На рыбалку. Ніякі выпадку. З сабой ні кансервы, ні смажу.
3: На барт-рыбалку без рыбы.
0: Без рыбы.
3: Прыязджаем без рыбы.
0: Трэба ладзіць.
3: І тады будзе у вас усё ўдала. І усё будзе добра. Вось так мы бы хацелі завершыць нашу сённяшнюю размову, а гэта, дарэчы, сугучная назва яшчэ адной кампазіцыі нашага дуэта «Водракава», якую мы зараз будзем слухаць. Яшчэ раз, Сергій, Ілля, дзякую вам за размову. Пачуемся і пабачымся калі-небудзь яшчэ абавязкова на нашай хвалі. Дзякуем усім, і вясёлыя твары развітваюцца з вамі да заўтрашняй раніцы. Пакуль!

0: Вітаю, з вами Алла Іванова. У бліжэйшыя хвіліны аб яркіх беларускіх атлетах. Міхаіл Аўгустаў прызнаны лепшым варатаром розыгрышу Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе. Нагадаем, што мінчане занялі другое месца. У фінале яны саступілі швейцарскаму клубу BSC 54 з лікам 4-6. Міхаіл Аўгустаў нарадзіўся і вырас у пасёлку імя Свярдлова ў Ленінградскай вобласці, аднак усё сваё свядомае жыццё правёў у Санкт-Петербургу. Футболам пачаў займацца ў лакаматыве «Прыморскім». На той момант гэта была добрая спартыўная школа, якая ў чэмпіянаце горада спрабавала навязаць канкурэнцыю акадэміі «Зеніта». Да 9 гадоў гуляў у полі, спрабаваў сябе і ў абароне, і ўпаў у абароне, але ў нейкі момант на трэніроўкі перастаў прыходзіць варатар. Я вырашыў паспрабаваць, трэнеру спадабалася, і мяне зацягнула. Ну а потым у школу прыйшоў трэнер Геннадзь Масквін. І прыкладна з 14 гадоў пачаў падключаць да трэніровак на пяску. Так, паралельна з вялікім футболам гулялі ў пляжны. У 17 гадоў быў варыянт альбо далей выступаць на першынстве горада за дарослую каманду «Лакаматыва», альбо працягнуць кар'еру ў пляжцы. Міхаілу паступіла прапанова падпісаць кантракт з петербуржскім «Крышталём». Ён пагадзіўся і цалкам сфакусіраваўся на пляжным футболе. А ці ведаеце, як лідар зборнай, адзін з самых крутых пляжных футбалістаў планеты, лепшы бамбардзір двух апошніх чэмпіянатаў свету Ігар Брыштэль ахарактарызаваў Міхаіла? Мішка – разумны хлопец і адкрытая душа. Заўсёды ідзе насустрач любым просьбам. Зрабіў сур'ёзны крок, перайшоўшы ў нашу зборную з Расіі. Паверыў у каманду і вельмі ёй дапамагае. Пры гэтым у чэмпіянаце Расіі цяпер лічыцца легіянерам, што ўносіць у яго кар'еру некаторыя нязручнасці. У тым ліку і фінансавыя. У жыцці Мішка вельмі харызматычны весялун, любіць прыколы, але на пляцоўцы ён заўсёды сканцэнтраваны і сур'ёзны.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Кожны інструмент адкрывае ўнікальныя гукавыя магчымасці і дае музыкантам бясконцыя ідэі для творчасці. Вось, напрыклад, кахон. Перуанскі ударны інструмент у форме выцягнутай вертыкальна драўлянай скрыні з гукавой адтулінай з задняга боку. Музыкант сядзіць на ім верхам і ударамі здабывае гук. Ёсць некалькі версій з'яўлення кахона, але самая папулярная абвяшчае, што ён быў вынайдзены ў якасці замены афрыканскіх барабанаў, якія былі забаронены для выкарыстання рабамі ў каланіяльным Перу. Да Еўропы ён дабраўся толькі ў 70-е гады, калі легендарны гітарыст Пака де Лусія наведаў Перу і быў проста зачараваны тэмбрам незнаёмага яму перкусійнага інструмента. Набыў такі сабе і стаў выкарыстоўваць яго ў аранжыроўках. Унутры кахона нацягнуты струны, якія бразгацяць пры ўдары па верхніх вуглах, імітуючы гук малога барабана. А ўдары па цэнтры даюць глыбокі бас. Існуюць гібрыдныя кахоны, да якіх можна падключаць педаль, як для бас-бочкі, а таксама перуанскія і кубінскія разнавіднасці. Яны адрозніваюцца адсутнасцю ўнутраных струн. Для рок-музыкі кахон – універсальны перкусійны інструмент, які замяняе паўнавартасную ударную установку у жывых рок-канцэртах і акустычных выступленнях. Ён партатыўны, дае жывое гучанне і лёгка адаптуецца пад рытмы рока, поп-рока і фолка. Ён стаў папулярным у рок-музыцы дзякуючы развіццю фармату «Unplugged». Гэта калі музыканты выкарыстоўваюць акустычныя інструменты замест электрычных. Nickelback і Foo Fighters не раз бралі кахон у рукі падчас радыёэфіраў і акустычных версій сваіх хітоў для падтрымання магутнага, але не перагружанага гуку. Акрамя таго, трэк «Poetom Led Zeppelin» вельмі папулярны сярод перкусіяністаў. Яны часта разбіраюць гэтую партыю, каб сыграць яе на кахоне. І вось як гучыць такі рытм.

0: Кахон – даволі просты інструмент. Літаральна ў першыя гадзіны знаёмства з ім можна ўпэўнена іграць нескладаныя рытмы. У той жа час ён можа быць і бясконца складаным, даючы музыкантам магчымасць выконваць па-сапраўднаму ўражлівыя з тэхнічнага пункта гледжання пасажы.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк. Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура.
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, дарагія аматары рока. У эфіры радыё Сталіца, як заўсёды апоўдні, пачынаецца шоу «Ну і дзянёк». Ну і, канешне, як заўсёды, з вамі вядучая Алла Іванова і гукрэжысёр сёння Аксана Хаменка. Серада, дарэчы, лічыцца гэты дзень самым лёгкім у тыдні, і ў сераду, на думку вучоных, часцей за ўсё прыходзіць поспех. Ну што ж, давайце гэты самы лёгкі дзень тыдня правядзём цікава, весела і з карысцю. Дзве гадзінкі рока цікавай інфармацыі чакаюць нас наперадзе. І сёння пагаворым пра рокераў-многастаночнікаў. Гэта музыканты, якія паспелі паіграць у дзясятках культавых гуртоў. Мы высветлім, хто з рок-выканаўцаў гатовы прыйсці на професійную дапамогу сваім калегам. Ну і даведаемся, які ўклад унеслі рокеры-многастаночнікі ў музычную спадчыну рок-гуртоў. Далучайцеся да нашага абмеркавання. Вашыя каментары, вашыя нейкія цікавыя гісторыі мы чакаем у тэлеграм-канал «Радыё Сталіца». Далучыцца да яго можна па нумары +375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, рокеры, многастаночнікі ў нас сёння, і, дарэчы, яны настолькі таленавітыя універсальныя музыканты, што ім фізічна цесна ў рамках аднаго калектыву. Сёння ўспомнім 5 галоўных рок-качэўнікаў. Ну вось, самых-самых, напэўна. Пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае ў нас наступным чынам. Першы блюзавы пілігрым Эрик Клэптон, другі барабаншчык па выкліку Джош Фрыс, трэці голас хэві-метала Роні Джеймс Дыа, чацвёрты факт пра чалавека-аркестр Дэйва Грола і пяты пра архітэктара цяжкага рока Джымі Пейджа. Будзем абіраць самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў, якія скакалі з аднаго гурта ў другі. Далучайцеся, галасаванне ў нас пачынаецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Там кароткая анатацыя ёсць усіх рок-фактаў. Ну, а ў эфіры будзем падрабязненька разглядаць, чым жа адзначыліся рок-выканаўцы-многастаночнікі. Ну, гэтыя 5 чалавек, якіх мы сёння абралі. У 60-е гады Эрик Клэптон зарабіў рэпутацыю аднаго з лепшых гітарыстаў планеты. Спачатку ў яго кар'еры былі Yardbirds, якіх музыкант пакінуў, пляснуўшы дзвярыма. Потым на гарызонце ўзніклі легендарныя Крім, адзін з найвялікшых супергуртоў гісторыі. Далей былі яшчэ некалькі праектаў, у тым ліку і той, што падарыў свету несмяротны хіт

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, говорим сегодня про рокеров, многостаночников, тех, кто поспел поиграть у нескольких культовых гуртах. Барабанщик Джош Фрис, ведомый увогуле ён гэты музыкант, і вось калі вы слухалі рок апошнія 30 гадоў, то гарантавана чулі, як ён іграе. Гэты музыкант працуе звычайна сесійным гітарыстам і барабаншчыкам, але пачынаў ён сваю творчасць у 15 гадоў. Паслужны спіс музыканта выглядае як вар'яцтва. Іграў з панк-калектывам, сінці-поп-іконамі, быў туравым барабаншчыкам у Guns N' Roses у канцы 90-х, выступаў з гуртом Nine Inch Nails. Парамор, Візер, заменяў Тейлора Хокінса ў Foo Fighters. Фрыс настолькі запатрабаваны, што іграе не толькі з рок-выканаўцамі зараз. Менавіта яго магутныя ўдарныя можна пачуць на хітовых альбомах і ў некаторых знакамітых кампазіцыях і папулярных поп-спявачак. Сябры, нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў, і сёння мы абіраем самы цікавы факт пра рокераў, якія перамяшчаліся з аднаго гурта ў другі і прыходзілі на прафесійную дапамогу сваім калегам.
0: Ну і дзянёк на

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння мы гаворым пра рокераў, многастаночнікаў, пра тых таленавітых і універсальных музыкантаў, якія паспелі папрацаваць у некалькіх рок-калектывах. Роні Джеймс Дыа пачынаў сваю кар'еру ў канцы 50-х, калі метала яшчэ не існавала ў праекце. Ён іграў на басе, спяваў у ду-воп гурце, дзе вакалісты імітуюць музычныя інструменты і рытм уласнымі галасамі. А да канца 60-х таксама прайшоў шлях праз гурты Prophets і Elf. Менавіта выступленні апошніх заўважыў Рычы Блэкмар і паклікаў Дыа ў свой новы праект Rainbow. Разам яны запісалі 4 раскошныя альбомы. І Роні пакінуў, каб зрабіць немагчымае замяніць Озі Осборна ў Black Sabbath і выцягнуць гэты калектыў з творчай ямы альбомам Heaven and Hell. А потым ён стварыў уласную звышпаспяховую каманду Dia. Вось такі творчы шлях у Роні Джеймса Dia. Сябры, нагадаю, што ў Telegram-канале Радыо Сталіца ідзе ў нас галасаванне. Мы абіраем самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў, якія пераходзілі з аднаго гурта ў другі. І шмат дзе паспяховым была іх прысутнасць, а шмат дзе, ну, гэта такі вось варыянт быў часовы, можна сказаць. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але заставайцеся на хвалі Радыё Сталіцы, не пераключайцеся, таму што цудоўная рок-музыка будзе гучаць, ёсць чым заняцца, пачытаць кароткую анатацыю топ-рок-фактаў, абраць тое, што вам найбольш спадабаецца. І пачуемся, час праляціць хутка, і пачуемся ізноў у эфіры.

0: Сябры, ну што ж, рады ізноў з вамі павітацца. Шоу «Ну і дзянёк» у эфіры радыё «Сталіца» працягваецца. З вамі па-ранішаму вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Аксана Хаменка. Сёння гаворым пра рокераў, многа станочнікаў, тых выдатных рок-музыкантаў, якія паспелі за сваю кар'еру пайграць у дзясятках культавых гуртоў. Пяцёрка топ-рок-фактаў прысвечана гэтай тэме. У тэлеграм-канале радыё «Сталіца» у нас ідзе галасаванне. Далучайцеся. Ну і таксама прапаную зараз паслухаць яшчэ добрыя навіны.
1: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
0: На што толькі не можа ўзрушыць чэмпіянат свету па футболе такіх адданых балельшчыкаў. Шатландзец прайшоў 5600 кіламетраў пешшу праз ЗША, каб трапіць на матч сваёй зборнай на чэмпіянаце свету. Каманда Шатланды прабілася на сусветнае футбольнае спаборніцтва ўпершыню з 1998 года. І адзін жыхар краіны вырашыў адзначыць гэтую падзею. Падарожжа пачалося яшчэ ў канцы лютага. Мужчына пераадолеў увесь шлях у кілце, дабраўшыся з Лос-Анджэлеса да Бостана за 109 дзён. У дарозе яму ўдалося сабраць больш за 1 000 000 фунтаў стэрлінгаў для дабрачыннай арганізацыі. Таксама балельшчык дзяліўся відэа ў сацыяльных сетках і завершыў сваё падарожжа ў парку Бостан Камон 12 чэрвеня, дзе яго сустрэлі іншыя прыхільнікі футбола ў нацыянальных касцюмах і шатландскай форме. Пацешнае і адначасова вельмі ўражальнае відэа набірае папулярнасць у сацыяльных сетках. На ім занатавана, як адна дзяўчына лёгка закінула другую дзяўчыну сабе на плечы і пачала выконваць прысяданні. Выглядае вось усё гэта так, быццам гэта не дзяўчына, а штанга на плячах з'явілася. Ну і быццам бы гэта самая звычайная справа. Птушыны апакаліпсіс у двары Санкт-Петербурга, дзе бабуля зладзіла амаль гладыятарскія баі чаек і галубоў. Пенсіянерка купляе зерне прамысловымі маштабамі, цэлымі мяшкамі і кожны дзень шчодрай рукой засыпае ім усю прыдамавую тэрыторыю, на што злятаюцца сотні галубоў. Ну, а неяк на гэтую гіганцкую тусоўку звярнулі ўвагу і вялізныя балтыйскія чайкі. І пакуль галубы захоплена дзяўбуць зернем, зверху на іх пікіруюць чайкі і трыбушы шаць няшчасных птушак прама на вачах у шакіраваных прахожых. Суседзі таксама ў шоку, размовы з бабуляй не дапамагаюць, яна шчыра ўпэўнена, што робіць добрую справу і ратуе птушак ад голаду. І апошняя інфармацыя. Ва Уфе запусцілі незвычайныя антыстрэс-сеансы для людзей, якія сутыкнуліся з выгаранням і стомленасцю. Удзельнікам прапануюць размясціцца на плывучых матрацах і пагрузіцца ў медытацыю. Пры гэтым ідзе гукавая тэрапія, якая дапамагае расслабіцца і знізіць узровень стрэсу. Арганізатары абяцаюць поўнае адключэнне ад паўсядзённай мітусні і максімальны ўзровень спакою.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Рокеры, многастаночники, их еще называют музычными хамелеонами. Яны переходят с одного гурта в иншие, ратуют туры, записывают эпохальные альбомы и назавжды уписывают свои имены в историю жанру рока. Сябры, пятерка топ-рок-факта у нас сегодня выглядит наступным чином. Нагадаю, вот те рок-факты, которые мы разобрали, и протягнем далее с ними знакомиться. Эрик Клэптон, який заработал репутацию одного из лучших гитаристов планеты, переходил с одного коллектива у инши. Доведались мы про барабанщика Джоша Фриза, який так само шмат с якими коллективами поспел попрацовать и у турах прымаў удзел, и у записах, и у выступлениях. Про Рони Джеймса Дио, який так само прошел такой складанный шлях праз некалькі вядомых рок-коллективов. Перш чым стварыў уласную звышпаспяховую каманду. Ну, а зараз у нас Дэйв Грол на чарзе. Пачынаў ён у вашынгтонскім хардкор-панк-гурце, які неўзабаве неахвотна пакінуў, каб далучыцца да тады яшчэ малавядомых хлопцаў з паўночнага захаду да гурта Нірвана. Менавіта ў гэтым калектыве ён стаў адным з архітэктараў гранжа. Ну, калі гісторыя гурта трагічна абарвалася, Дэйв стварыў Foo Fighters, адну з галоўных альтэрнатыўных гуртоў сучаснасці, але гэтага яму было мала, ён паспеў пабыць барабаншчыкам у Queen of the Stone Age, падыграць камедыйным металістам, стварыць суперкаманду разам з Джоном Полом Джонсам з Led Zeppelin. Свой першы альбом Foo Fighters Дэйв запісаў, дарэчы, абсалютна адзін за 6 дзён. Сам праспяваў, сыграў на ўсіх гітарах, на басе, ударных. А яшчэ Грол паспеў адзначыцца за барабаннай установкай у электроншчыкаў продзячы. Ну вось, нагадаю, што галасаванне па пяцёрцы топ-рок-факта ў нас працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Далучайцеся!

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, яшчэ одна гісторыя пра Джымі Пейджа у нас засталася. Дарэчы, да таго, як вынайсці хард-рок 70-х, гэты музыкант перабіваўся ў адным брытанскім гурце. У 1966-м далучыўся да свайго сябра Джефа Бека ў The Yardbirds. Калі гэты калектыў разваліўся, Пейдж сабраў новы, такі ж, з такой же назвай, пра іх увесь свет неўзабаве даведаўся, як Led Zeppelin. Пасля смерці Джона Бонема і распаду Led Zeppelin Пейдж іграў у камандзе з Полом Роджерсам, запісаў шыкоўны альбом дуэтам з Дэвідам Кавердэйлам і ўз'ядноўваўся з Робертам Плантам. У пачатку 60-х да ўсёй гэтай славы Пейдж быў самым наймаемым студыйным гітарыстам Англіі. Прадзюсары клікалі яго, калі музыканты гурта не маглі нармальна сыграць свае партыі. І такім чынам Джымі Пейдж ананімна запісаў гітарныя кавалкі для гуртоў The Who, The Kinks і Джо Кокера. Ну вось, усе 5 рок-фактаў сённяшніх вы цяпер ведаеце, пра што ішла гісторыя. Калі трэба штосьці узгадаць, успомніць і вызначыцца ў нашым галасаванні з выбарам, такім чынам заходзьце ў телеграм-канал «Радио Столица», там уся інфармацыя ёсць. Вам толькі трэба абраць самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў, якія пераходзілі з аднаго гурта ў іншы і аказвалі прафесійную дапамогу сваім калегам.
0: Денёк на радио.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, надышоў момант падводзіць вынікі эфіру сённяшняга і галасавання ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Гаварылі мы пра рокераў, многа станочнікаў, тых музыкантаў, якія паспелі паіграць за сваю кар'еру ў некалькіх культавых калектывах. Так, пяцёрка топ-рок-фактаў выглядала наступным чынам. Блюзавы пілігрым Эрык Клэптон, барабаншчык па выкліку Джош Фрыс, голас хэві-метала Роні Джеймс Дыа, чалавек-аркестр Дэйв Грол і архітэктар цяжкага рока Джымі Пэйдж. І што атрымалася? Тое, што апошні рок-факт набраў на гэты момант найбольшую колькасць галасоў. Архітэктар цяжкага рока Джымі Пэйдж. Вось гэты выдатны рок-выканаўца, які шмат з кім супрацоўнічае. Увогуле быў самым наймаемым студыйным гітарыстам Англіі. Шмат дзе, калі трэба было вось выканаць партыю, яго выклікалі, запрашалі, і ён не адмаўляўся, прыходзіў і дапамагаў, аказваў прафесійную дапамогу сваім калегам. Ну што ж, дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Аксана Хаменка. Жадаем усім добрага дня, і няхай гэтая серада для вас сапраўды будзе лёгкай і прадукцыйнай. Заставайцеся і надалей разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: малышей до спорту.
1: Вітаю, з вами Алла Іванова. У бліжэйшыя хвіліны аб яркіх беларускіх атлетах. Міхаіл Аўгустаў прызнаны лепшым варатаром розыгрышу Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе. Нагадаем, што мінчане занялі другое месца. У фінале яны саступілі швейцарскаму клубу BSC-54 з лікам 4-6. Міхаіл Аўгустаў нарадзіўся і вырас у пасёлку імя Свярдлова ў Ленінградскай вобласці, аднак усё сваё свядомае жыццё правёў у Санкт-Петербургу. Футболам пачаў займацца ў лакаматыве «Прыморскім». На той момант гэта была добрая спартыўная школа, якая ў чэмпіянаце горада спрабавала навязаць канкурэнцыю акадэміі «Зеніта». Да 9 гадоў гуляў у полі, спрабаваў сябе і ў абароне, і ўпаў у абароне, але ў нейкі момант на трэніроўкі перастаў прыходзіць варатар. Я вырашыў паспрабаваць, трэнеру спадабалася, і мяне зацягнула. Ну а потым у школу прыйшоў трэнер Геннадзь Масквін, і прыкладна з 14 гадоў пачаў падключаць да трэніровак на пяску. Так паралельна з вялікім футболам гулялі ў пляжны. У 17 гадоў быў варыянт альбо далей выступаць на першынстве горада за дарослую каманду «Лакаматыва», альбо працягнуць кар'еру ў пляжцы. Міхаілу паступіла прапанова падпісаць кантракт з петербуржскім «Крышталём». Ён пагадзіўся і цалкам сфакусіраваўся на пляжным футболе. А ці ведаеце, як лідар зборнай, адзін з самых крутых пляжных футбалістаў планеты, лепшы бамбардзір двух апошніх чэмпіянатаў свету Ігар Брыштэль ахарактарызаваў Міхаіла? Мішка – разумны хлопец і адкрытая душа. Заўсёды ідзе насустрач любым просьбам. Зрабіў сур'ёзны крок, перайшоўшы ў нашу зборную з Расіі. Паверыў у каманду і вельмі ёй дапамагае. Пры гэтым у чэмпіянаце Расіі цяпер лічыцца легіянерам, што ўносіць у яго кар'еру некаторыя нязручнасці. У тым ліку і фінансавыя. У жыцці Мішка вельмі харызматычны весялун, любіць прыколы, але на пляцоўцы ён заўсёды сканцэнтраваны і сур'ёзны.

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што вожыкаў можна карміць малаком. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, карміць гэтых звяркоў малаком нельга. Справа ў тым, што вожыкі, як і іншыя жывёлы, харчуюцца малаком толькі ў раннім дзяцінстве. У рацыён дарослых асобін яно не ўваходзіць. Да таго ж, вожыкі не пераносяць лактозу, у іх няма ферментаў, неабходных для яе расшчаплення. А толькі яны ў арганізме расшчапляюць малочны цукар. Аднак тут ёсць цікавы момант. Калі прапанаваць вожыку малако, ён з задавальненнем яго вып'е, але потым будзе адчуваць сябе дрэнна. Тое ж самае тычыцца і іншых малочных прадуктаў. Такі пачастунак правакуе моцнае расстройства стрававання. У далейшым гэта прывядзе да абязводжвання маленькага арганізма і, магчыма, да самага сумнага фіналу для жывёлы. Вядома, новонароджаныя вожыкі да 6-тыднёвага ўзросту ўсё ж п'юць малако. Аднак каровіна, якой часцей за ўсё сустракаецца ў нашых халадзільніках, ім не падыходзіць. Калі ўсё ж здарылася так, што вы знайшлі кінутых маці вожыкаў, лепш паіць іх казіным ці авечым малаком, бо ў ім амаль адсутнічае лактоза. Таксама падыдуць штучныя заменнікі кацінага ці сабачага малака. Дарослыя вожыкі ўвогуле насекомаядныя. Скласці паўнавартасны рацыён для іх у дамашніх умовах даволі складана. Тым не менш, спецыялісты рэкамендуюць карміць вожыкаў сырым мясам альбо ачышчанай рыбай, а таксама спецыяльным сухім кормам, які можна купіць у зоомагазіне. А яшчэ рэкамендавана дадаваць у вожыкавы рацыён і раслінную ежу – гародніну, садавіну, ягады. А паіць выключна ачышчанай вадой. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Нелі Шэўчык. Падзяка прэзідэнта аб'яўлена гандбольнаму клубу СКА Мінск за шматгадовую плённую дзейнасць, высокі ўзровень спартыўнага майстэрства, значны ўклад у развіццё фізічнай культуры і спорту. Александр Лукашэнка правёў нараду аб развіцці хакея. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што для яго першапачаткова былі падрыхтаваны матэрыялы з даволі жорсткімі ацэнкамі і рашэннямі. Аднак прэзідэнт быў не такі катэгарычны і заклікаў да аб'ектыўнасці. У мінулым годзе мінская «Дынама» выступіла лепш, чым калі-небудзь. Прагрэс відавочны. Аднак каманда не дасягнула таго, што павінна і што абяцалі. Дружына ў плэй-оф правалілася. Мінская «Дынама» завершыла сезон КХЛ 2025-2026 на стадіі паўфіналу канферэнцыі, саступіўшы казанскаму «Акбарсу» ў серыі з сухім лікам 0-4. Нарада ў кіраўніка дзяржавы была прысвечана развіццю хакея, але выйшла за рамкі пазначанай тэматыкі. Патрэбны вынік, падкрэсліў прэзідэнт.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Дзяніс Коласаў – сярэбраны прызёр чэмпіянату свету па більярдным спорце. У Сургуце завершыўся чэмпіянат свету па більярдным спорце Беларусі, заваяваў сярэбраны медаль у дысцыпліне «Свабодная піраміда». Віктор Нечытайла і Эльмар Мамедаў – пераможцы турніру ў Віне. Беларусы паказалі клас у рамках серыі гран-пры Сусветнай федэрацыі кікбоксінга. Нечытайла стаў мацнейшым у катэгорыі да 60 кілаграмаў. У фінале спартсмен накаўтам перамог прадстаўніка серыі і атрымаў права выступаць у фінале гран-пры, які пройдзе ў Токіа ў канцы верасня. Мамедаў атрымаў 3 перамогі ў вазе да 75 кілаграмаў і заваяваў пояс чэмпіёна свету. На спаборніцтвах нашы байцы выступалі з нацыянальнай сімволікай. Сусветная федэрацыя кікбоксінга зняла ўсе абмежаванні з беларусаў. Футбольны клуб «Мінск» па пляжным футболе заняў другое месца ў Кубку еўрапейскіх чэмпіёнаў. У Португалії беларуская каманда ў фінале саступіла швейцарскаму клубу 54 з лікам 4-6. Па ходзе гульні «Мінск» ліквідаваў адставанне 0-3. Аднак перахапіць перавагу нашаму клубу не ўдалося. Дружына ўпершыню змагалася за золата еўракубкавага турніру ў пляжным футболе. Па яго выніках Міхаіл Аўгустаў прызнаны лепшым варатаром. Ілля Таўпянец, чэмпіён Еўропы па параканое. Беларускі спартсмен бліскуча выступіў на дыстанцыі 200 метраў у байдарцы-адзіножцы. Уладзіслаў Кравец лепшы на дыстанцыі 1000 метраў. Беларускі байдарачнік выйграў золата чэмпіянату Еўропы ў Партугаліі. Беларускія весляры вызначыліся на 65-й вялікай маскоўскай рэгаце Кубка мацнейшых спартсменаў. На веслярным канале ў Маскве завершыліся міжнародныя спаборніцтвы па акадэмічным веславанні з удзелам больш за 1000 спартсменаў. Прадстаўнікі зборнай Беларусі заваявалі 3 медалі: 2 залатыя і 1 бронзу.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да падзеі беларускага спорту. Хакейны клуб «Мінск» выйграў другі матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве сярод жаночых каманд. Барацьбу за чэмпіёнства «Мінск» вядзе са смалявіцкай «Вікторыяй». Другі паядынак серыі да 3 перамог прайшоў на стадыёне ў парку «Горках» і скончыўся на карысць сталічнага клуба 4-1. Напярэдадні мінчанкі таксама былі мацней на сваім полі 1-0. Трэцю гульню фіналу 20 чэрвеня прымуць смалявічы. Пры неабходнасці чацвёрты і пяты матчы адбудуцца 21 і 25 чэрвеня. Па выніках рэгулярнага чэмпіянату «Мінск» і «Вікторыя» занялі 2 верхнія радкі турнірнай табліцы. Сталічныя дзяўчаты набралі на 2 ачкі больш. Паралельна бронзавыя медалі аспрэчваюць баранавіцкі «Тэкстыльшчык» і гродзенскі «Рытм». Пасля 2 матчаў у Брэсцкай вобласці ў серыі нічыя 1-1. 2 наступныя паядынкі пройдуць у грудні 20 і 21 чэрвеня. Да стартаў, якія можна наведаць. У Брэсце пройдуць адразу 2 спартыўныя падзеі. 17 па 20 чэрвеня на Брэсцкім веслярным канале пройдзе адкрытае першынство Рэспублікі Беларусь па акадэмічным веславанні сярод спартсменаў ад 19 да 23 гадоў. Усяго прымуць удзел больш за 400 спартсменаў з абласцей, Мінска, а таксама з Расійскай Федэрацыі. У Пуховіцькім районі пройде республіканський турнір по трофейному футболі. Гульня пройде 20 червня у поселку Праудинський. Сьогодні за перемогу будуть змагатися 27 команд. Енергетики, представники цементної галіни, Мінського обласного виконавчого комітету, СМІ, студенти БНТУ і команди з Росії. Будем болеть разом, а на этом дозвольте развитаться с пожеланиями только пригожего и сумленного спорту.
0: Спортивный экспресс. Радио столица. Слухай, любимая.

0: З асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Кожны інструмент адкрывае ўнікальныя гукавыя магчымасці і дае музыкантам бясконцыя ідэі для творчасці. Вось, напрыклад, кахон. Перуанскі ударны інструмент у форме выцягнутай вертыкальна драўлянай скрыні з гукавой адтулінай з задняга боку. Музыкант сядзіць на ім верхам і ударамі здабывае гук. Ёсць некалькі версій з'яўлення кахона, але самая папулярная абвяшчае, што ён быў вынайдзены ў якасці замены афрыканскіх барабанаў, якія былі забаронены для выкарыстання рабамі ў каланіяльным Перу. Да Еўропы ён дабраўся толькі ў 70-е гады, калі легендарны гітарыст Пака де Лусія наведаў Перу і быў проста зачараваны тэмбрам незнаёмага яму перкусійнага інструмента. Набыў такі сабе і стаў выкарыстоўваць яго ў аранжыроўках. Унутры кахона нацягнуты струны, якія бразгацяць пры ўдары па верхніх вуглах, імітуючы гук малога барабана. А ўдары па цэнтры даюць глыбокі бас. Існуюць гібрыдныя кахоны, да якіх можна падключаць педаль, як для бас-бочкі, а таксама перуанскія і кубінскія разнавіднасці. Яны адрозніваюцца адсутнасцю ўнутраных струн. Для рок-музыкі кахон – універсальны перкусійны інструмент, які замяняе паўнавартасну ударную установку у жывых рок-канцэртах і акустычных выступленнях. Ён партатыўны, дае жывое гучанне і лёгка адаптуецца пад рытмы рока, поп-рока і фолка. Ён стаў папулярным у рок-музыцы дзякуючы развіццю фармату «Unplugged». Гэта калі музыканты выкарыстоўваюць акустычныя інструменты замест электрычных. Nickelback і Foo Fighters не раз бралі кахон у рукі падчас радыёэфіраў і акустычных версій сваіх хітоў для падтрымання магутнага, але не перагружанага гуку. Акрамя таго, трэк «Poetom Led Zeppelin» вельмі папулярны сярод перкусіяністаў. Яны часта разбіраюць гэтую партыю, каб сыграць яе на кахоне. І вось як гучыць такі рытм.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Міністэрства замежных справ Беларусі рашуча асуджае атаку на аўтобус, які перавозіў грамадзян нашай краіны ў Брэнскай вобласці Расіі. Аб гэтым у заяве ў сувязі са здарэннем сказаў прэс-сакратар знешнепалітычнага ведомства Руслан Варанкоў. Ён дадаў, што міністэрства замежных справ звяртае ўвагу на неабходнасць неўхільнага захавання парадку арганізацыі выезду груп грамадзян, асабліва дзяцей, на аздараўленне і адпачынак у замежныя дзяржавы і выключэнне маршрута ў зоны баявых дзеянняў і сумежных з імі рэгіёны. Пасажыры аўтобуса, якія не пацярпелі, зараз знаходзяцца ў пункце часовага размяшчэння. Аб гэтым паведаміў часова выконваючы абавязкі губернатара расійскага рэгіёна Якур Кавальчук. Дзеці і дарослыя, забяспечаны ўсім неабходным, знаходзяцца пад надзейнай аховай і прыкрыццём расійскіх вайскоўцаў. Гомельскія бальніцы гатовыя прыняць пацярпелых пры атацы па беларускім аўтобусе ў Брэнскай вобласці. На мяжы знаходзяцца дзве брыгады хуткай. Аб гэтым паведаміў намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў.
2: Известно от наших коллег, мы находимся с ними на постоянной связи Брянска, что был атакован наш автобус пассажирский, следующий по маршруту Кречица-Геленджик, где находилось порядка 40 детей. Значит, из пострадавших 6 детей пострадало, двое взрослых и один, к сожалению, взрослый, женщина, летальный исход. Да, то есть мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, оказывается помощь. Туда выехала Брянск бригада скорой помощи в количестве 3 автомобилей, реанимобилей, с соответствующим медицинским персоналом, которые готовы перевести пострадавших. Значит, в Брянске, опять же, то есть тяжело пострадавшим, это двое ребят, оказывается медицинская помощь, операция происходит. Но мы находимся на постоянной связи. Людей, которые находились в этом автобусе, отправлен автобус из города Гомеля, и они будут доставлены в Гомель в ближайшее время. По как они пересекут границу, мы дополнительно проинформируем.
1: У Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе часам дажджы. Начная тэмпература паветра ад 7 до 13 цяпла, у дзень до 25. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакайцам. У Віцебску і Магілёве 19-21, у Гомелі 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у сталіцы ўначы 9-11, у дзень до 22 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: то я.
1: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Вітаю вас, шановныя смецяры, гаспадыні, якія штодня выносяць смецце, і, канешне, усе тыя, хто лічаць, што пакет можа пастаяць да заўтра. Сёння 17 чэрвеня, сусветны дзень смецяра. Так, у людзей, якія штодня ратуюць нас ад экалагічнай катастрофы, сёння свята. Без іх мы б даўно жылі на сметніку ў літаральным сэнсе. Я ваш капітан Андрэй Крупіч і мой гукарэжысёр Даніла Балан. Ён сёння прынёс у студыю шматразовы пакет, бо звычайныя ён перастаў паважаць. Карацей, мы экалагічна свядомыя. А сёння пагаворым пра тых, каго мы не заўважаем, пакуль яны робяць сваю справу. Пра тых, хто штодня цягае тонны смецця, каб мы маглі спакойна жыць у чысціні. Пра тых, хто смярдзіць, каб вам пахла. Сёння ў нашым эфіры прагучаць наступныя выканаўцы: Maroon 5, The Cardigans, Bring Me The Horizon, Everest, Mick Jagger, Tina Turner. Карацей, пачынаем наша вандраванне і не забудзьцеся завязаць пакет, каб не пралілося. Пачынаем, пагналі!

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Кто опошний у чарзе? Про заторы.
4: 17:31. Расскажу вам сябры, кто у нас тут апошні у чарзе. Заторы, як звычайна, ёсць. 7 балаў ацаніў мой сябра. Канешне, Яндекс-навігатар. Застаецца затор на МКАДе. Расцягнуўся ён ад з'езда на праспект Незалежнасці да з'езда на Ваўпшасава. Там ёсць перакрыццё руху. Будзьце уважлівы. На Янкі Купалы таксама даволі шчыльны заторчык ад Куйбышева да Богдановича на Скрыганава. Скрыганава наогул стаіць ад Бірузова да Кальварыйскай. Адбылася аварыя, на жаль, у нас на праспекце Незалежнасці. І затор ад Плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Леніна ў заторы ад Нямігі да Незалежнасці. У іншы бок таксама ад Першамайскай да Незалежнасці стаіць наша Леніна. Ну і, канешне, Даўгінаўскі тракт. Там таксама перакрыты рух. Затор ад Прыгараднай да Арлоўскай. На Арлоўскай таксама бачым. Можам назіраць заторчык. Застаецца ён дагэтуль ад Карастаянавай да Даўгінаўскага тракта. І сябры, нагадаю, што стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, як і заўсёды ў Мінску, на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім, на вуліцах Ваўпшасава, Дамашаўскай, Маскоўскай і Маякоўскага. Ну а ў Брэсце іх можна назіраць на вуліцах Маскоўскай і Радужнай, у Гомелі на вуліцах Іліча і Барыкіна, у Гродна на вуліцы Магістральнай, у Магілёве на вуліцах Лазарэнкі, Чалюскінцаў і Якубоўскага. Будзьце уважлівыя, сябры, захоўвайце свае грошы ў кішэнях, лепш, чым плаціць. Канешне, выбар за вамі, але ж мы раім памятаць пра хуткасны рэжым і памятаць, што самы лепшы рок, вы ведаеце, дзе, канешне, на сталіцы. Рухаемся, пагналі.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:41 хвилина. Сябры, расскажу, что чакае нас завтра на дворе. Сёння мы адзначаем сусветны дзень смецяра. Дык вось на дворе на завтра яно прыкладна як смеццевы бак. Залежыць ад таго, хто і калі і як яго вывозіць. У Мінску чакаецца +20, +22, сонца за блокамі. Сонца свеціць, але яшчэ не так, каб смецце засмярдзела за 2 гадзіны. Прыемнае надвор'е завтра чакае у Мінску. Брэст +23, +25. Ясна, ідэальна для таго, каб не стаяць ля вядра, а ісці па сваіх справах. Гродна +22, +24. Пераменная воблачнасць. Вецер як пах ад старога смецця, дзьме непрадказальна. Віцебск +19, +21. Воблачна з праясненнямі. Воблачнасць як вечка смеццевага бака, крыху хавае ад нас сонца. Але будзем спадзявацца, што выйдзе яно надоўга. Гомель +21, +23, без ападкаў, надвор'е без дажджу. Гэта выдатна, бо мокрае смецце – гэта асобная гісторыя кашмараў. Магілёў +21, +23 таксама ясна. Яснае неба, як вырашаная праблема з вывазам смецця, чыста і спакойна. Надвор'е нарэшце кажа нам окей, будзе добрым. Кажуць, што на выхадных да +30, будзем глядзець, будзем атрымліваць добры загар. Ну і, канешне, атрымаем зараз порцыю добрай музыкі ад сталіцы. Рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Міністэрства замежных справ Беларусі Расіі рашуча асуджаюць атаку на аўтобус, які праводзіў грамадзян з Гомельскай вобласці па тэрыторыі Брэнскай. Афіцыйны прадстаўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Марыя Захарова заклікала міжнародныя структуры асудзіць тое, што адбылося. Маўчанне, па яе словах, будзе азначаць адабрэнне тэрарыстаў. Беларускае дыпламатычнае ведамства патрабуе ад Украіны вычарпальных тлумачэнняў. Аб гэтым у заяве ў сувязі са здарэннем адзначыў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Руслан Раманкоў.
2: Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. В связи с данным трагическим инцидентом считаем важным отметить следующее. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
1: Александр Лукашенко сёння заслухаў даклад па Магілёўскай вобласці. Кіраўніку дзяржавы далужаны аб дынаміцы ў сферы прамысловасці, рэгіянальным развіцці і паказчыках работы ў сельскай гаспадарцы. Кіраўніцтва вобласці сумесна з урадам даручана дэталёва прапрацаваць гэтыя пытанні. Адпаведная тэма будзе разгледжана ў ходзе бліжэйшай рабочай паездкі прэзідэнта ў Магілёў. Рэагаванне на пагрозы на бяспекі абмеркавалі ўдзельнікі міжнароднай канферэнцыі ў Мінску. Арганізатарамі выступілі следчыя камітэты і дзяржаўны сакратарыят Савета бяспекі. Удзел прынялі прадстаўнікі органаў сістэмы гарантавання нацыянальнай бяспекі, ведучых устаноў адукацыі і навуковых супольнасцей з Беларусі, Расіі, Азербайджана. Абмяркоўваліся пытанні абароны суверэнітэту і незалежнасці, процідзеяння злачыннасці, гарантавання кібербяспекі і падрыхтоўкі кадраў. У Мінску зараз 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе часам дажджы. Начная тэмпература паветра ад 7 до 13 градусаў цяпла, у дзень до 25. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве 19-21, у Гомелі 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у сталіцы ўначы 9-11, у дзень до 22 градусаў цяпла, без істотных ападкаў.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
4: ВК группы Пошук Радио Столица.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:28, радио столица, у нас сегодня сусветный день сметяра. Вось вам цікавые факты. Поводле оценок у свете, каля 4 миллионов человек працуют у сферы сбору и перапрацовки сметя. Только в одной Индии каля миллиона збіральнікаў. Так што гэта даволі шмат. Адзін смяцяр у сярэднім праходзіць каля 2000 кілометраў пешшу за год. Гэта адлегласць ад Мінска да Барселоны прыкладна, толькі пешшу і з цяжкімі бакамі. І, дарэчы, не ў адпачынак. У некаторых краінах смяцяры падвяргаюцца сацыяльнай стыгме. Іх лічаць ніжэйшымі за іншых, і гэта, мягка кажучы, несправядліва. Без іх гэтыя ж вышэй патанулі б у смецці за месяц, так што, сябры, трэба паважаць усе прафесіі. Але ёсць і добрыя навіны. Напрыклад, у Германіі прафесія смецяра у мінулым годзе ўвайшла ў топ-10 самых паважаных прафесій. Першыя службы збору смецця з'явіліся яшчэ ў старажытных Афінах каля 500 года да нашай эры. Грэкі зразумелі, калі смецце не вывозіць, горад ператворыцца ў памыйніцу, хутчэй, чым ты паспееш сказаць Арыстоцель. Сучасная смеццевая машына можа перавозіць да 15 тонн адходаў за адзін рэйс. Гэта прыкладна 3000 поўных 40-літровых вёдраў. COVID-19 паказаў свету, наколькі важныя смецяры. Калі ўсе сядзелі па дамах, яны працавалі, рызыкавалі здароўем, збіралі нашы маскі, пальчаткі, антыбактэрыяльныя сурвэткі і не скардзіліся. У 2001 годзе, пасля тэрактаў 11 верасня, смецяры Нью-Йорка былі аднымі з галоўных герояў ачысткі завалаў. Яны працавалі кругласутачна, каб горад ачуняў.

0: Драйв-чат.
1: 18 гадзін 38 хвілін. Гэта радыё Сталіца, сябры, і гэта наш драйв-чат, дзе я чытаю вашы каменты. Сусветны дзень смецяра адзначаем. І пачынаем. Першай у нас піша сёння Сірэна. Мне падабаецца, што наша краіна – гэта асацыяцыя з чысцінёй, і не апошнюю ролю ў гэтым, канешне, адыгрываюць смецяры. Нізкі ім паклон. Дзякуй, Сірэна. Мальвіна піша ўсім прывітанне. Няважна, хто чым займаецца. Галоўнае, каб кожны з нас паважаў працу іншага і адносіўся да сваёй працы сумленна. Мы павінны быць удзячны тым людзям, якія выконваюць такую работу. Жадаю вам цярпення і добрага здароўя. Мальвіна, дзякуй вам за трапныя каменты. Дзякуй і нашаму слухачу Васілю за мемчыкі. Тут ён нам раіць паглядзець фільм, мабыць, даслаў аднайменны фільм. Ёсць такі расійскі, называецца «Мусарщик» або па-беларуску «Смяцяр». Далей у нас цікавы камент. А далека я на районе сваім гляджу за чысцінёй. Алек заўсёды сочыць, мы гэта ведаем. Дзякуй вам. Мой сусед выкідвае смецце адзін раз на месяц у спякоту. Я думаю, ён вар'ят. Можа быць, спытайцеся, можа ён проста такі графік мае, хто ведае. Я вырашыў сартаваць смецце, купіў 3 рознакаляровых вядры, праз тыдзень перастаў, бо забыўся, у які што кідаць. Засталося адно вядро для ўсяго. Мне здаецца, гэта лепш, чым усё ж такі міма вядра кідаць. І, дарэчы, сябры, напішыце, як у вас з сартаваннем смецця, хто гэтым займаецца, асабіста ад мяне вам респекта. Ну а мы рухаемся далей, погнали.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай. Залатая калекція на радыё Сталіца.
2: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы сабралі для вас самыя яркія кампазіцыі, якія сталі класікай сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты шмат гадоў трымаў шалёны тэмп за барабаннай установкай культавых панк-ікон Рамонс, у жыцці табе патрэбна нешта манументальнае і трывалае. Барабаншчык маркі Рамон вядомы знаўца і гарачы калекцыянер класічнага амерыканскага жалеза. Яго галоўным улюбёнцам і сапраўдным прадметам гонару з'яўляецца раскошны Chrysler Imperial 1965 года выпуску. Гэты аўтамабіль – узор брутальнага амерыканскага дызайну 60-х годов. Его даўжыня складае амаль 6 метров, а кузов мае строгие прамые линии с фирменными хромированными элементами. Под велізарным капотом хаваецца сапраўдны мастадонт – рухавік V8 объемом 6,8 литра, які выдае каля 340 коньских сил. Машина плыве по дорозе просто як яхта. Маркі не просто трымае автомобиль у гаражы, ён сам регулярно займаецца яго технічным обслугоўваннем, покольки выдатна ведае приладу старых карбюраторных мотораў. Для яго гэта лепшы спосаб адпачыць ад шуму. Слухаем хуткасны панк-хіт – I wanna be sedated.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што вожыкаў можна карміць малаком. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, карміць гэтых звяркоў малаком нельга. Справа ў тым, што вожыкі, як і іншыя жывёлы, харчуюцца малаком толькі ў раннім дзяцінстве. У рацыён дарослых асобін яно не ўваходзіць. Да таго ж, вожыкі не пераносяць лактозу, у іх няма ферментаў, неабходных для яе расшчаплення. А толькі яны ў арганізме расшчапляюць малочны цукар. Аднак тут ёсць цікавы момант. Калі прапанаваць вожыку малако, ён з задавальненнем яго вып'е, але потым будзе адчуваць сябе дрэнна. Тое ж самае тычыцца і іншых малочных прадуктаў. Такі пачастунак правакуе моцнае расстройства стрававання. У далейшым гэта прывядзе да абязводжвання маленькага арганізма і, магчыма, да самага сумнага фіналу для жывёлы. Вядома, новонароджаныя вожыкі да 6-тыднёвага ўзросту ўсё ж п'юць малако. Аднак каровіна, якой часцей за ўсё сустракаецца ў нашых халадзільніках, ім не падыходзіць. Калі ўсё ж здарылася так, што вы знайшлі кінутых маці вожыкаў, лепш паіць іх казіным ці авечым малаком, бо ў ім амаль адсутнічае лактоза. Таксама падыдуць штучныя заменнікі кацінага ці сабачага малака. Дарослыя вожыкі ўвогуле насекомаядныя. Скласці паўнавартасны рацыён для іх у дамашніх умовах даволі складана. Тым не менш, спецыялісты рэкамендуюць карміць вожыкаў сырым мясам альбо ачышчанай рыбай, а таксама спецыяльным сухім кормам, які можна купіць у зоомагазіне. А яшчэ рэкамендавана дадаваць у вожыкавы рацыён і раслінную ежу – гародніну, садавіну, ягады. А паіць выключна ачышчанай вадой. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Нелі Шэўчык. Падзяка прэзідэнта аб'яўлена гандбольнаму клубу СКА Мінск за шматгадовую плённую дзейнасць, высокі ўзровень спартыўнага майстэрства, значны ўклад у развіццё фізічнай культуры і спорту. Александр Лукашэнка правёў нараду аб развіцці хакея. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што для яго першапачаткова былі падрыхтаваны матэрыялы з даволі жорсткімі ацэнкамі і рашэннямі. Аднак прэзідэнт быў не такі катэгарычны і заклікаў да аб'ектыўнасці. У мінулым годзе мінская «Дынама» выступіла лепш, чым калі-небудзь. Прагрэс відавочны. Аднак каманда не дасягнула таго, што павінна і што абяцалі. Дружына ў плэй-оф правалілася. Мінская «Дынама» завершыла сезон КХЛ 2025-2026 на стадіі паўфіналу канферэнцыі, саступіўшы казанскаму «Акбарсу» ў серыі з сухім лікам 0-4. Нарада ў кіраўніка дзяржавы была прысвечана развіццю хакея, але выйшла за рамкі пазначанай тэматыкі. Патрэбны вынік, падкрэсліў прэзідэнт.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Дзяніс Коласаў – серэбраны прызёр чэмпіянату свету па більярдным спорце. У Сургуце завершыўся чэмпіянат свету па більярдным спорце Беларусі, заваяваў серэбраны медаль у дысцыпліне «Свабодная піраміда». Віктор Нечытайла і Эльмар Мамедаў – пераможцы турніру ў Віне. Беларусы паказалі клас у рамках серыі гран-пры Сусветнай федэрацыі кікбоксінга. Нечытайла стаў мацнейшым у катэгорыі да 60 кілаграмаў. У фінале спартсмен накаўтам перамог прадстаўніка серыі і атрымаў права выступаць у фінале гран-пры, які пройдзе ў Токіа ў канцы верасня. Мамедаў атрымаў 3 перамогі ў вазе да 75 кілаграмаў і заваяваў пояс чэмпіёна свету. На спаборніцтвах нашы байцы выступалі з нацыянальнай сімволікай. Сусветная федэрацыя кікбоксінга зняла ўсе абмежаванні з беларусаў. Футбольны клуб «Мінск» па пляжным футболе заняў другое месца ў Кубку еўрапейскіх чэмпіёнаў. У Португалії беларуская каманда ў фінале саступіла швейцарскаму клубу 54 з лікам 4-6. Па ходзе гульні «Мінск» ліквідаваў адставанне 0-3. Аднак перахапіць перавагу нашаму клубу не ўдалося. Дружына ўпершыню змагалася за золата еўракубкавага турніру ў пляжным футболе. Па яго выніках Міхаіл Аўгустаў прызнаны лепшым варатаром. Ілля Таўпянец, чэмпіён Еўропы па параканое. Беларускі спартсмен бліскуча выступіў на дыстанцыі 200 метраў у байдарцы-адзіночцы. Уладзіслаў Кравец лепшы на дыстанцыі 1000 метраў. Беларускі байдарачнік выйграў золата чэмпіянату Еўропы ў Партугаліі. Беларускія весляры вызначыліся на 65-й вялікай маскоўскай рэгаце Кубка мацнейшых спартсменаў. На вяслярным канале ў Маскве завершыліся міжнародныя спаборніцтвы па акадэмічным веславанні з удзелам больш за 1000 спартсменаў. Прадстаўнікі зборнай Беларусі заваявалі 3 медалі: 2 залатыя і 1 бронзу.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да падзеі беларускага спорту. Хакейны клуб «Мінск» выйграў другі матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве сярод жаночых каманд. Барацьбу за чэмпіёнства «Мінск» вядзе са смалявіцкай «Вікторыяй». Другі паядынак серыі да 3 перамог прайшоў на стадыёне ў парку «Горках» і скончыўся на карысць сталічнага клуба 4-1. Напярэдадні мінчанкі таксама былі мацней на сваім полі 1-0. Трэцю гульню фіналу 20 чэрвеня прымуць смалявічы. Пры неабходнасці чацвёрты і пяты матчы адбудуцца 21 і 25 чэрвеня. Па выніках рэгулярнага чэмпіянату «Мінск» і «Вікторыя» занялі 2 верхнія радкі турнірнай табліцы. Сталічныя дзяўчаты набралі на 2 ачкі больш. Паралельна бронзавыя медалі аспрэчваюць баранавіцкі «Тэкстыльшчык» і гродзенскі «Рытм». Пасля 2 матчаў у Брэсцкай вобласці ў серыі нічыя 1-1. 2 наступныя паядынкі пройдуць у грудні 20 і 21 чэрвеня. Да стартаў, якія можна наведаць. У Брэсце пройдуць адразу 2 спартыўныя падзеі. 17 па 20 чэрвеня на Брэсцкім вяслярным канале пройдзе адкрытае першынство Рэспублікі Беларусь па акадэмічным веславанні сярод спартсменаў ад 19 да 23 гадоў. Усяго прымуць удзел больш за 400 спартсменаў з абласцей, Мінска, а таксама з Расійскай Федэрацыі. У Пуховіцкім районі пройдзе рэспубліканскі турнір па трафяным футболе. Гульня пройдзе 20 чэрвеня ў пасёлку Праўдзінскі. Сёлета за перамогу будуць змагацца 27 каманд. Энергетыкі, прадстаўнікі цэментнай галіны, Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, СМІ, студэнты БНТУ і каманды з Расіі. Будзем балець разам, а на гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі прыгожага і сумленнага спорту.
0: Спартыўны экспрэс. Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Гурт The Offspring з'яўляецца адным з самых паспяховых панк-калектываў у гісторыі, а іх альбом Smash паставіў абсалютны рэкорд па продажах на незалежным лейбле. Іх тэксты бываюць іранічнымі і простымі, але за імі стаіць сур'ёзная акадэмічная навука. Бязменны фронтмен і аўтар песень гурта Декстер Холланд не проста рокер, а сапраўдны вучоны. Ён мае вышэйшую адукацыю ў галіне біялогіі, а ў 2017 годзе афіцыйна абараніў дысертацыю ў Паўднёва-Каліфарнійскім універсітэце і атрымаў ступень доктара па малекулярнай біялогіі. Яго навуковая праца была прысвечана даследаванню віруса імунадэфіцыту чалавека. Вось табе і панк-рок. Слухаем іх мега-хіт The Offspring – Pretty Fly for a White Guy.
2: Oh, I'm just leaving, glossing, glowing.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открываюць нашу дзясятку брытанскія рок-хуліганы Skindred са свежачком Can I Get A. Гурт ужо шмат гадоў застаецца адным з самых незвычайных калектываў на цяжкай сцэне і змешвае рок, метал, панк і рэгі. Can I Get A – гэта выбуховая порцыя пазітыўнай энергіі, якая літаральна прымушае рухацца ў такт. Фронтмен Бенжы Уэбе вядомы сваёй неверагоднай харызмай на канцэртах, і гэты настрой адчуваецца нават у студыйным запісе. Калі трэба пачаць топ з добрай дозы драйву, лепшага варыянту цяжка і прыдумаць.
0: Нумар 10.

0: Алиса ТОП-10.
1: На сьомым месцы Korn, гурт, які фактычна стаў адным з галоўных архітэктараў нью-метала, працягвае заставацца актуальным і сёння. Reward the Scars – вельмі асабістая кампазіцыя, дзе цяжкае гучанне спалучаецца з сапраўднай адкрытасцю. Джонатан Дэвіс зноў паказвае, чаму яго лічаць адным з самых пазнавальных вакалістаў жанру. Гэта песня пра досвед, які робіць нас мацнейшымі, нават калі пакідае шнары.
0: Нумар 7.

0: Алиса ТОП-10.
1: Шостае месца займаюць Enemy Inside. За апошнія гады немцы упэўнена заваявалі ўвагу аматараў сучаснага метала дзякуючы свайму пазнавальнаму гучанню. R.I.P. атрымалася вельмі дынамічнай і асабістай працай. Вакал Настасі выдатна пераходзіць ад мяккіх момантаў да сапраўднага выбуху эмоцый. І ўсё гэта на фоне магутнага і сучаснага саунду.
0: Номер 6.

0: Сталіца топ-10. Ля самага подыума на чацвёртым месцы спыняюцца легендарныя Хэлоуін. Юніверс – гэта сапраўдны металічны гімн з вялікім размахам і касмічным настроем. Гурт ужо даўно стаў жывой класікай жанру, але працягвае выдаваць матэрыял, які лёгка канкурыруе з працамі маладзейшых калектываў. У песні ёсць і хуткасць, і мелодыя, і той самы эпічны настрой, які зрабіў Хэлоуін легендай. Сапраўднае падарожжа па музычнай галактыцы.
1: Нумар 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10.
1: Бронза гэтага тыдня ў Сепултуры. Бразільскія майстры цяжкага гуку ўжо некалькі дзесяцігоддзяў застаюцца аднымі з самых уплывовых гуртоў метал-сцэны. Beyond the Dream атрымалася магутнай, змрочнай і вельмі атмасфернай працай. Нават сёння яны здольны выдаваць музыку, якая гучыць свежа і бескампрамісна. Менавіта таму іх імя па-ранейшаму выклікае павагу ва ўсім свеце.
0: Номер 3.

0: Столица ТОП-10.
1: І вось ён, наш сённяшні пераможца. Бадоманс працягваюць заставацца адным з самых яркіх імёнаў сучаснай цяжкай сцэны. Dying to Love выдатна паказвае, чаму гурт стаў настолькі папулярным. Тут ёсць і магутнасць, і прыгажосць, і вельмі асабістая шчырасць. Ну а Себастьян умее ператвараць свае перажыванні ў музыку, якая знаходзіць водгук у тысяч слухачоў. І сёння менавіта гэты трек узначальвае наш
0: нумар 1.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар с Kindred, Can I Get Her? На девятым месцы сёння Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Восьмый нумар, The Pretty Reckless, When I Wake Up. Сёмое место, Con, Reward the Scars. Нумар шесть, Enemy Inside, R.I.P. Пятерку лепших открывае Muse, Unraveling. На четвертым месцы Halloween, Universe. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Sepultura, Beyond the Dream. Срэбра у луны в этой тишине. І наш пераможца – Bad Omens, Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Seven Dust, Threshold, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Paul McCartney, Come Inside, In This Moment, Sleeping With The Enemy.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10»
2: Свежашок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Нелі Шэўчык. У каледжах Беларусі пачаўся прыём дакументаў у тых, хто паступае на ўзровень прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Ён працягнецца па 23 жніўня. Сёлета плануецца прыняць каля 29 тысяч чалавек на бюджэт. З іх у дзённай форме атрымання адукацыі каля 28 тысяч. На вячэрнюю форму атрымання адукацыі прымуць каля 700 чалавек, на завочную 185, на умовах мэтавай падрыхтоўкі каля 5400. У прыёмную камісію падаюць заяву на імя дырэктара. Арыгінал дакумента аб адукацыі, фатаграфіі, медыцынскую даведку аб стане здароўя, дакументы, якія пацвярджаюць права паступлення на льготных умовах і дакумент, які сведчыць асобу. План прыёму ў каледж для атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі складае каля 39 тысяч чалавек. У тым ліку за кошт сродкаў бюджэту каля 31 тысячы. На ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі каледжы будуць прымаць дакументы ў выпускнікоў 9 класаў на бюджэтныя месцы з 18 ліпеня па 3 жніўня, на платныя з 18 ліпеня па 10 жніўня. Залічэнне на бюджэт адбудзецца па 6 жніўня. Прыём дакументаў у абітурыентаў, на спецыяльнасці, па якіх праводзяцца уступныя выпрабаванні, пройдзе з 18 па 23 ліпеня. Экзамены пройдуць з 24 па 29 ліпеня. Гэтую катэгорыю абітурыентаў залічаць на бюджэт па 31 ліпеня. На спецыяльнасці па напрамках сельская гаспадарка і ветэрынарыя дакументы на бюджэт варта падаць з 18 ліпеня па 6 жніўня. На платныя месцы з 18 ліпеня па 10 жніўня. У гэтым выпадку залічэнне на бюджэт адбудзецца па 8 жніўня. На платнае па ўсіх спецыяльнасцях па 12 жніўня. Усяго каледжы Беларусі прымуць сёлета больш за 68 тысяч абітурыентаў.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радіо «Сталіца».

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі амерыканскія панкі Blink-182 толькі пачыналі свой шлях, іх назва складалася з усяго аднаго слова – «блінк». Аднак пад гэтым іменем яны паспелі запісаць толькі некалькі дэмакасет і дэбютны альбом. Неўзабаве пасля першых поспехаў музыканты атрымалі афіцыйнае судовае папярэджанне ад ірландскага тэхна-поп-гурта, які ўжо меў зарэгістраваную назву «блінк». Яны пагражалі амерыканцам вялікімі праблемамі. Каб пазбегнуць юрыдычнай вайны, хлопцы тэрмінова дадалі да назвы лічбы 182. Сярод фанатаў гадамі хадзілі легенды. Нібыта гэта колькасць згадак нецэнзурных слоў у культавым фільме або рост Трэвіса Баркера. Але пазней Марк Хопус прызнаўся, што яны проста прыдумалі гэтыя лічбы выпадкова на хаду пад ціскам лейбла, каб ад іх адчапіліся адвакаты. Слухаем панк-класіку Blink-182 «All the Small Things».

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.